0: VIP SMS.
1: Ameriko Čemeriko, slušamo Kemala iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav moju Sultani, pozdrav za Kamlatara, veliki pozdrav za Vještice, ministar dijaspore u potpis.